0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Ертеңгі 6 тұлды.
2: Қотар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Қотар радиосында хауа тұрышы.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто-2».
6: 15 май күні Қозанда жауын болады. Түнде 15-16, күндіз 25 градусқа қадар жылы. Күн шығыстан талғын жел. Гуамда юллар құм һәм кораллардан ясалған.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто-2».
8: Бар ярак юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
4: Омикронга әлбәттә.
3: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
5: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
3: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Nikolay'a mansu, aylarga varmışsan, bugün yüreğim

0: Yıldızlar farazibizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 15-ші май күні нинди ішке тұтынса да, Кушкар ақырға қадар өз сөзінде тұрыр. Бәлкі ниндидір ұшырақларда оның керелігі оқланыр, әмі қар уақытта да төгіл. Үгіз бұзау, Yıldızlar сізге әйлені тирәдегілер, шул есептен яқын кішілер білен мүнәсәбәтлеріні жойға салырға қоша. Игезәкләр өчен яхшы тактика итеп, үзеңә генә таяну һәм үз планнарыңны сер итеп тоту санала. Шулай да сезне әңгәмәгә чакырсалар, сөйләшүгә караганда күбрәк тыңлап торыгыз. Кысла, көн дәвамында вазгыять сезне сайлау алдына куярга мөмкин. Әлеге сайлау эшкә дә, шәхси тормышка да, башка өлкәләргә дә кагылырга мөмкин. Арслан, барысында тәртипкә салгач кына, сез ниһаят икенче эшкә керешергә әзер булачаксыз. Кыз, кин сезнең теләсә нинди амбициоз уйлар өчен яхшы туры килә. Кыюлык икенче бәхет диләр. Бу хакта онытмагыз. Үлчәү, нәтиҗәләр чыгарганчы кат-кат уйлагыз. Яисә ялгышуыгыз бар. Шаяннар бүген бик җитез эшлиләр һәм үткен фикер йөртәләр. Башлаган эшләре нәтиҗәле булачак. Укшы, финанс эшләре катлаулы булыр, ләкин игътибарлы булуыгыз белән сез аларны дөрес итеп башкарып чыгачаксыз. Кәҗәмегез, бирелеп эшләүегез сезгә уңыш китерәчәк, тик ял итәргә дә онытмагыз. Сукыяр, башкалар ничек эшләргә икән дип уйлаганда, сез инде ул эшне башкарып чыккан булырсыз. Җиддилек сезгә бик тә килешә. Балыклар, бүген теләсә нинди мөһим проектларга алынырга ярамый, алар уңышсызлык белән тәмамланырга мөмкин.
0: Yıldızlar фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: тәнәфескә чыгабыз да, һәм тәнәфескә чыккандан соң Алиягә менә шулай китереп алкышлыйбыз, чөнки 5 сорауның 5-се дә дөрес.
1: Алия, котлыйбыз, котлыйбыз чөнки күңелдән кемнәргә сәламнәр.
2: Иң беренчедән, жігітлерге, Луизаға да, қызларға да, мен сізіні іште де тыңдаймын, машинада іште барғанда да тыңдаймын. Сіздің білен бір көңілі көп сәлемдер айтамын. Сізге енді істендік саулық, сіздің яқындарыңызға, өзіңізге, іштеріңізде оңышлар, қызықлы-қызықлы қонақтар тұрсын өзіңізге. Дайми хар біргізге шулдей тілек. Туғанларым мені білген кішілерге зор сәлем.
1: Амин, шулай булсын. Рахмат бик зур, Алия. Тапшырабыз сезгә бүләккә Пекер Шахинга. Инде сертификат дип әйтегән без аны шулай бит. Сертификат дисәк дә була.
0: Сертификат, төгәлрәк әйтсәк, пәхләвәгә сертификат. Пәхләвә тапшырыла. Бер тортма менә, зур бер тортма пәхләвә бирәбез диләр.
1: Шуңа күрә үзегез дә өйгә кайтып якыннарыгызны, үзегезне сыйларсыз.
2: Бер генә кызыклы бер фильм, бер генә секундка. Хәзер беренче тапкыр уйнаганда мин шушы пәхләвәне оттым. Без үзебез Арестайтный районда торабыз.
1: Так.
2: Анда бит төшеп анырга кирәк.
1: Әлбәттә.
2: Хәзер кешем әйтәм инде. Мәйтәм тарга шулай-шулай. Анда төшер хәлем юк мәйтәм. Пәхләвә өчен берәр кешегә генә язып җибәремен дә үзләре ашарлар кызлар дим. Хәзер бу әзрәк теге нәрсәрәк кеше, шатный рак. Менә шундыйрак кеше була бит.
1: Саран.
2: Саранрак, ие. Юк, мин ди тишәм әле, ди. Шунда, ди. Алып менәм мин аны, ди. Хәзер килеп керде илгә тегендә бер коробка зур пәхләвә. Әле ярый, төшкәнмен, ди.
1: Менә шул.
0: Әйе, Тәлгат әфәнденең аның башы эшләй.
1: Шуңа күрә бүгендә шушы көннәрдә дә тагын бер шундый зур тартманы көтегез, ярыймы?
0: Төшіп мүніңіз инде, яма, төшіп мүніңіз бұйырда.
1: Шалтыраторлар қайда неше қошан алып бар баласын әйтерлер. Қайырлы күннәр сізге. Қайырлы күннәр сізге, Дәлі, рахмат бек зор. Мұна бейт, құрын енді тез-тезген шалт-шалт құнай ма?
0: Айы.
1: Мұнда бізге бай бір мессенджерларға, йоқ, дұрыс екен ғафу етегіз. Таған бір сіңгін әуқиқ та бай болады, ема?
0: Айда.
1: Мен балалар білен, мұнсын оқыдым бет енді мен. Қайсын оқымадым мен.
0: Қайсын оқымадым, шынсын оқы.
1: Мында юк ул аны бетергәннәр, юкка чыгарганнар. 891-72-8 җәмәгат. Интернетта нинди рәк видеолар карап, ял итәсез, ял иттерәсез баш мигезне, языгыз.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Ә син белә идеңме? Танылган рәссам Сальвадор Далиның хатыны Гала Дали Казанда дөньяга авасала. Тугаш бирелгән исеме Елена була. Әнисе Антонина Диулина кызын яратып Галина Гала дип йөртә. Иң кызыгы шул, Сальвадор Дали белән аны беренче ире Поль Эливар таныштыра.
3: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
5: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Елмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
5: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәчесе ООО Канавто 25.
8: Опа-па-па, понеслась, родная.
9: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в Канавто. Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит Палсгован. Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Татар Радиоса.

0: Uyanda dar olga taba devam edeceğimiz olga taba. Olga taba devam edeceğimiz olga taba. Olga taba devam edeceğimiz olga taba.
1: Olga taba olga taba olga taba.
0: Şimdi de 46 Kazan'da.
1: Aynen. Biz bir tuğan, bir şebizden tuğan bir grupu, iş kızdan tuğan bir grupu, eti yağından tuğanlar grupusu, eni yağından tuğanlar grupusu yakından. Aralaşmışı tuğanlar Türk'e, İrim'nin 4-1 tuğanları olar bilen bir grupu, İrim yağından gümemi tuğanlar grupusu var, dva yurtnilar grupusu, hem en mühime, üzümünün gailem grupusu, jemeğası, 9 grupuşular arasında en aktivi iş kız tuğan grupusu indi. Bütün şatlık borçularımızın gümemi meselelerini şişebiz biz anda, tuğanlar bilen her vakit aralaşıp yaşır gelsin deyenler.
0: Шулай болсын.
1: Шулай иктен шуланадырын көрәсең Рузиле ханым. Бабит. Анонс ясап алыйк инде Байбулат. Безнең үтә әле сәгать 8 тулып киткәч бүген Татар радиосында кунаклар көтелә. Кемнәр килә дип сорау бирдең инде син миңа?
0: Кемнәр килә?
1: Менә хәзер генә мин сиңа җавап бирәчәкмен. Бүген бездә кунакта филармонияның, инде үзебезнең данлы филармония безнең артистләре көтелә. Ул да булса Рустам Насыбуллин һәм Рамазан Җамалетдинов. Без инде бүген гомман филармония турында, концертлар турында, иҗат турында сөйләшербез. Сәгать 8 тулып киткәч. Бу инде 105 FM эшләгәндә шуңа күрә сорауларыгыз булса, хәзер үк әкренләп яудыра башласагыз була. Шулай ук 891-72-208 һәм күңелем сизә минем. Егетләр буш куллар белән килмиячәкләр. Бәлкем берәр бүләктә атып куярсыз. Бит әле бүген.
0: Әйе, шуңа күрә хәзердән үк әкрен генә яза башласагыз була. Кызыксындырган сорауларыгыз булса, кабатлабызга 891-72-308-100.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәттә.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
3: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
5: Тезгәре йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
2: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308-100 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырақ бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16. 16.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым. Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад тора комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
12: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
13: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы nash.dom.rf сайтында.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 0010.

0: Хабар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана. Хабар
2: радиосы. Базанымызда ертеңгі сағат 8.
3: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-2».
7: 15 май күнне Қозанда язушан бұлытлы. Түнлі 15-16, күндіз 25 градусқа қадыр жылы. Күне күн шығыштан талғын жейл. Гуамда юлар құм хәм кәралардан ясалған.
6: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-2».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: 8 тулы 5 минут башкалабыз Казанда һәм Байбулат беләсеңме, ниһайәт әлеген асыл татарның асыл егетләре килеп җиттеләр безгә. Икесе дә баш киемнән, икесе дә теге заманча сөйләшәләр, заманча киенгәннәр.
1: Икесенең дә тавышлары менә шундый ра.
2: Әйдә без бүген дүртәүләшеп менә шулай сөйләшеп утырыйк әлайса, шулай бит. Хәерле иртә, егетләр.
3: Хәерле иртә, милләт. Исәнмесез?
0: Бүген бездә филармония егетләре кунакта. Тегәлләрәк әйткәндә, Байбулат, бер синданның Рөстәм Насыйбуллин.
1: Татарстанның атказанган артисты.
0: Хай алкышлар.
1: Алкышлар монда.
0: Юк инде, сезгә түгелле. Байбулат.
1: Әйдә тагын бер тапкыр әйт.
0: Рөстәм Насыйбуллин. Һәм Рамазан Җамалетдина.
3: Исәнмесез?
0: Рамазан, сиңа принципиально менә кайбер кешегә бит ул принципиально. Мин Җамалетдинов түгел, мин Замалетдинов диючеләр бар.
3: Юк, миңа принципиально түгел.
0: Татарчасы Җамалетдинов матур яңгырап итен шулай.
3: Матур инде, Ринат улы дисәң дә була.
1: Рамазан Ринатович дип әйтергә дип әйтеп куйды.
3: Рамазанга самый главное зур сәхнә кирәк.
0: Зур сәхнә. Бирешен. Рөстәм, синнән башлыйк әле. Гомумән, ничек хәлләр? Ничек иҗат тормышы? Нинди яңалыклар?
3: Аллаға шүкір, тәртіп, матур ғана эшләп киләбез. Инде хәзер сезон ябылышы безнең. Бик күп проектлар булды яңа елдан соң. Төрле әкиятләр дә куйдык. Үзебезнең Казан шәһәр филармониясында балалар өчен инде төрле спектакльләребез бар бит инде хәзер репертуарга кергән.
0: Так.
3: Инде менә сезон ябылышы буларак дигәндәй, Чинчурин театрында Алла берсә безнең шушы көннәрдә.
1: Ничә көнне?
3: Матур көнне, матур спектакльләребез булды. Так, 18-е, 19-е, 20-е. Бұл күннер біздің шәһәр филармониясына берілген, һәм шунда біз эшләячәк без алай берсә.
0: Нәрсә белән гомумән шөгыльләнәсең эштән тыш? Без итеге еленгән, әлбәттә, Рөстәм Насыйбуллин филармония артисты, сүз дә юк, аны без сәхнәдә күрәбез. Ә менә гади Рөстәм, нинди ул?
1: Гади Рөстәм, мунча кергә ярата.
3: Мунча кергә кирәк, менә бүген көннәрдә мунча төзеп ятам әле.
1: Әйе.
0: Менә димәк, син әлеге мизгелдә эш каты.
3: Эш каты.
4: Бөтенесе нимәгә яшәй ул?
3: Әйе. Әгәр теләгез, булса җигитләр, әйдәгез килегез.
0: Эх, иртәрәк әйтмәдең Рөстәм.
1: Эш бар шул, эш бар.
0: Эш бар, иртәрәк әйтмәдең. Ярар, дәвам итеп алга таба, безнең инде Рамазан биюче.
3: Әйе.
0: Дөрес әйттемме?
3: Биюче.
0: Балет.
3: Әйе, артист балеты дип әйтәләр.
0: Әйе, артист балеты.
1: Монда килеп күргә ул, о, дип килеп куй җибәргәч, мин инде аны би җырлый торган биюче икәнен инандым, шулаймы?
3: Безнең Рамазан ул бик талантлы малай, ул кирәк булса шигырында сөйли, кирәк булса җырында җырлый. Биюр инде
1: ничек
3: кирәк шулай бие
0: бар. Биюшләр арасында иң яхшы җырчы, җырчылар арасында иң яхшы биюче түгелме?
3: Шулайрак.
0: Шулайракмы? Ничек Рамазан, менә без бит инде еләнгән теге биюшләр, алар теге гел ниндидер хәрәкәтләр ясый, шулай бит теге заманча дик, ә менә балет артистының гомумән көне ничегрәк үтә, тормышы ничегрәк аның? Ни репетициялар, растяжкалар айрым, менә эштән тыштагын шөгыльләндерергә кирәкме, юкмы дип сорайсым килә минем.
4: Әйе, әлбәттә, безгә көндә менә ежедневно дип әйтәләр инде, көндә килеп, үзеңне һаман пересиливать, менә перебаривать надо через себя, менә ничектер, ну, переступать нужно постоянно. То есть это каждодневный труд, менә ничек дип әйтим инде, иртә белән киләсең, һәм башлана менә физ нагрузка безнең.
0: Ә менә филармониядан тыш, эштәге репетициялардан тыш тагын шөгыльләнергә кирәкме?
4: Әлбәттә. Авылга кайтып, әтиңә булышырга, эшләргә. Болай гына биеп кенә тормыш бармый.
3: Дусларга барырга, мунча йөргә.
0: Мунча йөргә.
1: Башта әйе, мунча салырга кергенме?
0: Аннары шул мунчаны бергә кергә. Мунча салганнан
3: соң. Юк, мин тик кырыдан карап, мин дә биючеләр белән бик күп еллар бергә эшлибез бит инде. Без җырчылар булсак, биючеләр белән бер оешмада эшлибез. Шуңа күрә алар инде иртән җыелып башланаларның тиге классика дигән җылына торган күнегүләре бар.
0: Әйе.
3: Шуның белән башлана, аннары инде үзебезнең проекттагы биюләрне башлыйлар алар. Әйе, шуның арасында жырларын, нелерін, жырларын біз башқарабыз енді. И шулай тіріп күн тәртебі бара енді.
0: Бір-бір біз білен мәшай бәхәсләшкәніңіз жоқ ма? Мәсәлән, әй, сізді кінәрсәйін ұл шықтың бейден кірдің, әй, сізді кінәрсәйін ұл шықтың жырладың кірдің деп.
4: Бұлғалый шыл, бұлғалый.
3: Бұлғалый ән дейбірлер.
0: Сізді кә жеңіл бет енді ұл деп, тіге бір-біріңе ырғатып тек отырасыз.
1: Нуа көрі мұна жыршылар әйткенде Рамазанға, мұна сен жырларға үйреніп қаралы дегендер де Рамазан жырлы башлаған. Әкірін гіне...
3: Юқшынан да мұна тіге бұла бетінде түрлі қалалар, шерілеген вақытлар бұлай бет. Тауыш біткен вақыт бұла. Біздің енді бары бір ничектер жыршылардың яздырылған мәселен язмасы бар екен. Плюс тілер бетінде. Шуны қойып, бұлсадан ничектер біз шығалабыз ситуациядан. әбеушілерді андай бір юқ. Оларының шерлесе де, шерлемесе де шығып бейре керек. Оларының бетінде экраннан видеосын қойып болмай.
0: Түзде йоқ.
3: Шоңа көр оларының қызметлері бек ауыр, қам бек керекілі деп сонен мен.
0: Мұна шол жәмәғат, филармония артистлары бүгін бізді қонақта, қазір кішкене ғана паузаға сабаламыз да, анары соңы енді майда болашақ концертлар тұрында сөйлесеміз. Жігіттер, сіздің тұрында, сіздің ижат коллективіңіз тұрында, ғұман филармония тұрында мәш келешек біз. Бізден айрылмағыз 891-72-300 сұрауларыңыз болса рахмет.
5: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндегі электротранспорт кебеті. Ипанигматулин айым.
6: Идән үшкә, үштән үйге автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит біздің кебітте ята. Ипанигматулин.
5: Яңа жыр Татар радиосында. Ришат Фазлиахметов. Сүю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: тәулігіне 4 күн сағат ұйықлайым. Ортығын ұйықларға аппетит ерік бермей. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонута РФСАЙ.
3: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 224-169-000-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Ришат Фазлиәхмәтов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Һәм ол сиңа өзіне нәрсе жетмегенін әйтіп берешек. Дар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инаныгыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап да.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Акча явызлык түгел. Явызлык былай тиз бетми. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мән?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
5: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
3: Иге бір кейге тапшыруының иғанәшісі 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК ресурс». Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Мында мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган завоклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
6: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомлы тарих сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезгә ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
6: 15 май көнне Қозанда язушан болатлы. Түнлә 15-16, күндіз 25 градусқа қадыр жылы. Күнекін шығыштан талғын жейл. Гуамда юлар құм хәм кәралардан ясалған.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык ВР.ру сайтында Казандагы Франткам, Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 15-ші май күні нинди ішке тұтынса да, Кушкар ақырға қадар өз сөзінде тұрыр. Бәлкі ниндидір ұшырақларда оның керелігі оқланыр, әмі қар уақытта да төгіл. Үгіз бұзау, Yıldızlar сізге әйлене тирәдегілер, шул есептен яқын кішілер білен мүнәсәбәтлеріні жойға салырға қоша. Игезәкләр өчен яхшы тактика итеп, үзеңә генә таяну һәм үз планнарыңны сер итеп тоту санала. Шулай да сезне әңгәмәгә чакырсалар, сөйләшүгә караганда күбрәк тыңлап торыгыз. Кысла, көн дәвамында вазгыять сезне сайлау алдына куярга мөмкин. Әлеге сайлау эшкә дә, шәхси тормышка да, башка өлкәләргә дә кагылырга мөмкин. Арслан, барысында тәртипкә салгач кына, сез ниһаят икенче эшкә керешергә әзер булачаксыз. Кыз, кен сезнең теләсә нинди амбициоз уйлар өчен яхшы туры килә. Кыюлык икенче бәхет диләр. Бу хакта онытмагыз. Үлчәү, нәтиҗәләр чыгарганчы кат-кат уйлагыз. Яисә ялгышуыгыз бар. Шаяннар бүген бик җитез эшлиләр һәм үткен фикер йөртәләр. Башлаган эшләре нәтиҗәле булачак. Укшен, финанс эшләре катлаулы булыр, ләкин игътибарлы булуыгыз белән сез аларны дөрес итеп башкарып чыгачаксыз. Кәҗәмегез, бирелеп эшләүегез сезгә уңыш китерәчәк, тик ял итәргә дә онытмагыз. Сукыяр, башкалар ничек эшләргә икән дип уйлаганда, сез инде ул эшне башкарып чыккан булырсыз. Җитдилек сезгә бик тә килешә. Балыклар, бүген теләсә нинди мөһим проектларга алынырга ярамый, алар уңышсызлык белән тәмамланырга мөмкин.
0: Yıldızlar фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
3: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсгован». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кешеләргә сөенешеңне күрсәтмә. Йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жердән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Ришат Фазлиахметов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Алло, әне, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әне. Мин дә сагындым.

0: Dağıstan bitleri Lizgin kakayın işitüge meşini top-top bitirdi. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-1035.
2: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Йорт салучы оешма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Зәуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-10-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
7: Минди тағын.
6: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Өне китереп тә куялар.
7: Менә эш масам уңайлы.
6: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға килегез. Ерактан күрмейсезме?
11: Омикронға әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Мунысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
13: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларның туннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортың қабам, күзлеріні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8 843 225 30.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мисалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
7: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях, продуктах, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч? Встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шу? Шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
9: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыи белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
10: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
9: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәп алдыгыз.
11: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
2: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
2: 16 май көнне Қозанда язушан болатлы. Тілне 15-16, күндіз 29 градусқа қадар жылы. Күнекіншіғыштан талғын жейл. Вьетнамда ресторанлар зур болмағанлықтан, қунақларыны тойға шыратлашып шықыралар.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
3: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан автода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 15-ші май күні нинди ішке тұтынса да, Кушкар ақырға қадар өз сөзінде тұрыр. Бәлкі ниндидір ұшырақларда оның керелігі оқланыр, әмі қар уақытта да төгіл. Үгіз бұзау, Yıldızlar сізге әйлене тирәдегілер, шул есептен яқын кішілер білен мүнәсәбәтлеріні жойға салырға қоша. Игезәкләр өчен яхшы тактика итеп, үзеңә генә таяну һәм үз планнарыңны сер итеп тоту санала. Шулай да сезне әңгәмәгә чакырсалар, сөйләшүгә караганда күбрәк тыңлап торыгыз. Кысла, көн дәвамында вазгыять сезне сайлау алдына куярга мөмкин. Әлеге сайлау эшкә дә, шәхси тормышка да, башка өлкәләргә дә кагылырга мөмкин. Арслан, барысын да тәртипкә салгач кына, сез ниһаят икенче эшкә керешергә әзер булачаксыз. Кыз, кин сезнең теләсә нинди амбициоз уйлар өчен яхшы туры килә. Кыюлык икенче бәхет диләр. Бу хакта онытмагыз. Үлчәү, нәтиҗәләр чыгарганчы кат-кат уйлагыз. Яисә ялгышуыгыз бар. Шаяннар бүген бик җитез эшлиләр һәм үткен фикер йөртәләр. Башлаган эшләре нәтиҗәле булачак. Укшы, финанс эшләре катлаулы булыр, ләкин игътибарлы булуыгыз белән сез аларны дөрес итеп башкарып чыгачаксыз. Кәҗәмегез, бирелеп эшләүегез сезгә уңыш китерәчәк, тик ял итәргә дә онытмагыз. Сукыяр, башкалар ничек эшләргә икән дип уйлаганда, сез инде ул эшне башкарып чыккан булырсыз. Җиддилек сезгә бик тә килешә. Балыклар, бүген теләсә нинди мөһим проектларга алынырга ярамый, алар уңышсызлык белән тәмамланырга мөмкин.
0: Yıldızlar farazı бездән, ышану ышану.

0: Бала шақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадоната РФ.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәү булды плюс.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FCMX 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Юлдагы хәлләргә дә күз салыйк әле, дуслар. Нәрсә күрсәтә икән безгә Яндекс БКЛР порталы? Казан урамындагы бөке 3 балл белән бәйләнә. Юл транспорт хәлакәтләре теркәлгән ул да булса, Мамадыш трактында 2 урында бу безнең Натан Раклин урамына таба хәрәкәт иткәндә, һәм дә инде зур гына тоткарлыклар күзәтелә безнең бу урамда. Шулай ук тоткарлыклар безнең гадәттәгечә. Академик Губкин урамында, әлбәттә, шәһәребезнең үзәгендә, бу Щербаков тыкрыгын Черныш астрономия урамнарында, һәм дә инде юл төзекләндерү эшләре булу сәбәпле Чуйков урамы белән Амирхан урамы да безнең кызыл төс белән күрсәтелгән. Менә шундый рәхәлләр иде.

0: Миңа кишә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
6: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Шын яңалыклар. Нашар яңалыклар. Татар радиосында реклама.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
9: Фундамент нәк булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Старт!
12: Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
13: Жәһәт мобиль акциясының иғанәчесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
15: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 324-169-000-161-392.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Қайырлы күн, исәнмісіз, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сонда сағат 1 толып кетті, демек біздің Тота радиосында күндізгі хатлайн тапшыру башланды. Һәм дә инде сезнең хәбәрләрегезне оқырға әзермін мин, Глина Менжелеева. Безнең инде беренче хәбәрләр килгән әйдәк зәләләрне оқырға көшейк. Безгә Әтнә районы Чембулат авылыннан Саттаров Сәлим яза. Ул безнең даими тыңлаучыбыз. Сәлем, бик зур сезгә Тота радиосы. Эшләгән егет-кызларга да ялкынлы сәлем. Шулай ук басу да эшләгән егетләргә сәлем юллыйм дигән. Хәерле көн Татар радиосы. Сәлемнәремне тормыш иптәшем Илнарга һәм дә кызларым Ильвина белән Илсинәгә җиткезәм. Мин сезне яратам дип язган Ландыш исемле тыңлаучыбыз. Инде мондый матур-матур хәбәрләрне юллар өчен нишләргә кирәк соң, дуслар? Бары тик 8-91-72-308 телефон номерына бәйләнгән Максхан үзегезнең котлау сәлемнәрегезне җибәрү җитә һәм дә инде без аларны яңгыратырбыз. 8-91-72-308. Әлеге хәбәрләр юллый торгыз, ә без әйтәгез, чираттагы матур җырны тыңларга күшейк.

0: Достар, Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды, һәм әлеге сәгать дәвамында без сездән құтлау сәлемнәр қабул итәбез безнең Макс хезмәтенә 891-72-308 телефон номеры буенча. 891-72-308. Иң беренче сәлемнәр сезгә, хөрмәтле Татар радиосы хезмәткәрләре. Шушындай кояшлы матур көндә Мамадыш районы Ак Чишмә авылында яшәүче Хасанова Лилия Хановнаның туган көне. Лилия Хановна, сезне тәбрик итәбез туган көнегез белән. Сезгә авыр, әмма мактаулы хезмәтегездә зур уңышлар юлдаш булсын. Сәламәт һәм дә бәхетле булыгыз. Сезгә хөрмәт белән югары ушма мәдәният хезмәткәрләре юллый әлеге матур-матур котлауны. Исәнмесез, бүген якын дустым Хузина Алинәнең туган көне. Дустым, һәрчак шундый булып кал, үзгәрмә. Иң яхшы теләкләр җиткезеп, дустың Альбина котлый дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. 891-72-308 безнең номер, дуслар, әйтегез, хатлайыбызны дәвам итәбез.
1: Татар радиосына быел 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 891-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

Рул артында барган моторым Азатка хайырлы юллар тилейм. Без сине бик яратабыз. Тормыш иптешең Лейсен, улың Азамат дигән әлеге мотор сәлем хатында. Бүген Тукай районы Мәләкәс авылында яшәүче кадерле әниебезне Савина Ольга Александровнаны 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Бәхетле көннәр, ныклы сәламәтлек, озын гомер, кайгы хәсрәтсез яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән балаларың, килен, кияүләр һәм оныклар теләп калалар дигән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. 8-91-72-308 безнең номер, дуслар. Сез дә үзегезнең матур-матур котлау сәламләрегезне безнең Макска юллый аласыз. Әлегә әйдәгез, котлайныбызны чираттагы матур җыр белән дәвам итик.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
1: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңача яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
5: Безнең ОЗТК Ресурс проект декларациясе нашта дометр сайтында.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
7: Дәвам итәбез хатлайныбызны. Хәерле көннәр Татар радиосы. Көндезге кайнар сәлемнәремне хезмәттәшләрем Алсу, Эльвина һәм Аленага җибәрәм. Армый эшләгез кызлар дигән Гөлсинә исемле тыңлаучыбыз. Бүген сеңелкәшем Гарипова Ләләнең туган көне. Иң изге теләкләр белән абыең Ленар гаиләсе котлый дилгән әлеге хәбәрдә. 891-72-308 безнең номер дуслар. Сездә үзегезнең котлау сәлемнәрегезне безнең Макс хезмәтенә юллый аласыз. 891-72-308.

Хәзер, дуслар, игътибар итек зәләтез генә сезнең белән уенга тукталып алыйк. Бу юлы без сезнең белән Кариев театрында иртәгә булачак «Бәхетле көнем» дигән спектакльгә 2 кешелек чакыру билетларын уйнатабыз. Мин сезгә сорау әзерләдем, аның вариантлары да була, һәм дә инде әйтәк әле кем. Так, бүген нишәсе безнең? Бүген безнең 15 май. 15 май атнаның 5 көне, 15-тән бишне алдык. 10 булды, димәк, әйтәк әле 10-нчы булып дөрес җавап яулаучы, тыңлаучыбызга без бүләк итәчәкбез Кореев театрына 2 кешелек чакыру билетларын. Хәзер сорау шундый. Астра чәчәгенең тәрҗемәсе ничек була? Вариантлар. Беренчесе – Дәлия, икенчесе – Миләуше, үшіншісі – Қошқарый. Қоватла бұзам. Астра шешегінің тәржімесі нишік була? Вариантлар. Беренчесі – Дәлия, икенчесі – Миләуше, үшіншісі – Қошқарый. 891-72-308 біздің номер Макс қызметіне. Мейдек зәлім жауапларына юла ғысқамда енді. 10-ші дұрыс жауап берушіге біз бұлек етешек біз Кореев театрына 2 кішілік шақыру билетларын.

0: Окша яншыгындагы хатынын фотографиясы бу урында окша болу мүмкүнлүгүн тагын бир кат искертип куя.
1: Балдар радиосунда реклама.
2: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-65-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Тотар радиусының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-2».
5: 16 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнне 15-16, көндіз 29 градусқа қадар жылы. Көньяк-көншығыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан қонақларны тойға ширатлашып шақыралар.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-2».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңажыр Татар радиосында.
4: Ришат Фазлиахметов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди соф сата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фирмасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, ұнны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
1: Татар радиосының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

спирт заводын басып алган илбасарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.

0: غدتّا رويلدا اتي خوجا اني اتينين خوجاسы
1: Татар радиосында реклама.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahat.rf.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Ишиханда яз. Акнитка ВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка ВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдәү үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavr.ru сайтында таныша аласыз.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
8: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
9: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа жырлы сәғәтнең иғанәшесе ООО «Канавто-2».
1: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.
2: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы тапшыруының иғанәшесе ООО «Канавто-2».
4: 16 май көнне Қазанда язушан болатлы. Тілне 15-16, күндіз 29 градусқа қадар жылы. Күнек-күншығыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан қонақларны тойға шыратлашып шақыралар.
3: Хава торышы тапшыруының иғанәшесе ООО «Канавто-2».
5: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тәнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тәнк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тәнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тәнк, синең шәһәрең, синең маршрутың.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Ришат Фазлиәхмәтов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап да.

0: фабрикатлары. Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан бәйрәме уңайыннан акция. 3-6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
0: Күрше, «Тимирпеч» компаниясында яңалық, ишеттің ме?
3: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуінә китіріп та қоялар.
3: Мен еш масам оңайлы.
0: «Тимирпеч» ышанышлы сифат, тиз хизмет. Петрәч районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
6: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
7: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәйен. Татар радиосында.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225 4433.
7: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары. Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск, барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rf.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татарлар энциклопедиясе.
13: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
15: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-592.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyuningiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән. Акция буенча автомобильләр саны чикле.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
7: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16.
8: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварстроит ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонны та РФ сайтында.
6: Иге бер кейгә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
8: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
2: Безнең ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашны тадонны РФ сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Озанымызда кешке алты, барлық бұршылар артта қалды.
3: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109, 16, 900, 506, 93. Город Казань. Телефон 230, 30, 30.
5: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
6: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-2».
5: 16 май күнні Қозанда жауын-шашын болады. Түнде 15-16, күндіз 29 градусқа қадар жылы. Күн-екін шығыстан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағандықтан қонақтарын тойға шыратлашып шақыралар.
6: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-2».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутан.
2: Шушы мезгілді Назлыгүл сізге ертегә болашақ хауа тұрушы турында сөйлеп кеткен иде, біз де өзіміздің жырлы сағатымызды хауа тұрушы турында сөйлеуіміз һәм сөйлеуіміз белән дәвам итербез. Зинһар өчен ашыламағыз, шушы мезгілді генә шу вакытым башланып китте, тик өзім белән соңрак таныштырып үтәрмен, кемнәр танымыш тора. Демәк, хауа тұрушына килгәндә, ни өчен хауа тұрушы турында сөйләшәсен килде алмаз диешләр өчен, минем җавабым бар. Бүген бит халыкара климат һәм климатологлар көне икән, шул уңайдан инде хава тұрушы белән бәйле булган хөнәрчеләрне шушы хөнәри бәйрәм белән котлап китәсез килә. Климат турында менә сезгә кызыклы хәбәр. Безнең җир шарының инде гомумән планетага булган уртача температурасы әлеге мизгелдә 15 градус икән. Инде ул Цельсий буенча. Тик ел саен әлеге уртача температура, уртача градус безнең артып тора икән. Гомумән тарихчылар әйтү буенча, инде бу актуаль яңалыклар микән, юк микән, тик күптән түгел булган еллар арасында 2023 ел иң эссесе булган икән. Менә шундый кызыклы хәбәр. Португалия шәһәрендә шундый шәһәрендә дип әйтте ди илендә. Португалия илендә шундый әле кызыклы күренеш тә булган. Инде 40 градустан алган берничә көнлек эсселек инде виноградны йөзем җимешенә әйләндергән. Грушлар нәкъ агачның үзендә үк пешеп бетте дип әйтүчеләр дә булган икән. Менә шундый сезгә кызыклы хәбәрләр. Хәзер үзем турында килгәндә бик ашыгып кына тиз генә җитешем дип килеп җиттем яңга, сезнең яңга. Мин Алмаз Нимаҗанов сизләдер мин тавышым буенча һәм Аллага шөкер җитештем. Мин үземнең яхшы кәефемне шулай ташып торган дәртле энергиямне сезгә бүләк итәргә әзермен. Шушы мизгелдә минем эш вакытымда старт ала. Менә шулай климат турында сөйләшеп, эсселәр турында сөйләшеп башлап җибәрдек. Инде үзебезнең җырлы сәгатебезне дип әйтәсез килә шуның белән бер рәттән минем эш вакытымда һәм эсселәр турында сөйләшүебез белән дәвам да итәрбез әле. Хәзер инде җәйге җырларга күчкәндә, җәйге плейлистка күчкәндә сүзне тапшырам Зилә һәм Ринат Рахматуллинга килмә дигән җыр белән дәвам итәрләр алар безнең сәгатебезне.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Ищете уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч.
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225 44 33.

0: Тарым фабрикатлары.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык ВР нота. Ру сайтында Казандагы Франк Иксилдәге кибетләрдә таныша аласыз.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Демәк, біздің Ромилядан бірінші хабарымыз да келді. Инде жәхәт мобиль акциясы дәвам итә һәм бірінші жеңүшләребез дә бар бугай. Һәм инде жеңүшләребезнең бірінші жеңүләре дип әйтәсе килә. Кем утты икән бірінші бүләкне Ромиля әйтеп китә әле безгә сөйлә әле.
2: Менә алмаз безнең иң җитез беренче җиңүчебез дә бар. Өлгерәсез, өлгерәсез әле. Исемегез ничек?
3: Алсу.
2: Алсу, менә әле генә шулай дәртләнеп сөйләдегез, сөйләгез әле.
3: Бу менә мондый могҗизалы хәл минем белән беренче тапкыр. Мин менә шу бәхетле кибетте кырыеннан эш буенча баруым һәм ишетүемә мин һаман да ышанып әйтә алмыйм әле.
2: Менә бит шулкадәр күп эмоцияләр әллә нәрсә булган диярсең. Қояғыз әлі сізге бүләгіңізді тапшырам біздің Yılmay Süt комбинатынан. Шындай матур ғана бүләк сізге. Бик зур рахмет, тағын шылай біздің тыңлап еріңіз, иә ме?
3: Сізге бик зур рахмет, мен сіздің гіл тыңлайым.
2: Рахмет, бик зур.
3: Рахмет.
2: Алмаз, бүгін біздің тыңлаушыларымыз бик актив. Әйтіп күнә бітірдің, егіріп келіп жетті біздің екінші жеңішіміз. Есіміңіз нешік бола?
4: Айсылу.
2: Кім білен сіз бүгін?
4: Мен іптәшім білен, қызым білен, Қазаннан әпеге қайтып барабыз.
2: Нишләп кайтып? Ял итепме? Эшләрен эшләпме?
4: Эш буенча барган идек шәһәргә. Менә хәл кайтып барабыз. Шунда күрдек тә инде сезне. Шуннан соң тиз генә килергә уйладык инде.
2: Сез бик...
1: Димәк, никтер әле безнең үзелде, тик без алга таба тыңларга әзер дип әйтәсе килә. Ромиля, синне хәбәрдәме тотуамы синең?
2: Менә безнең өченче җиңүчебез дә килеп җитте. Исемегез ничек?
5: Марат.
2: Нишләп йөридер егез Марат? Ничек бу якларда?
5: Ие кайтып барам эштән.
2: Арып талып.
5: Арып талып, да.
2: Бүкенә утырдыгызмы минем шикелле?
5: Әз генә булды инде күп түгел.
2: Яхшы. Сез шатмысың, канагатмы менә сезнең бүләгегез бүген әйбәт?
5: Да, бик довольны, рәхмәт, без сезгә бик зур.
2: Әйдәгез әле фурсаттан файдаланып, сәламнәрегезне дә җибәрегез әле. Кемнәргә сәлам әйтәбез?
5: Кемнәр таныды бөтенсенә? Бик зур сәлам бөтен Казанга. Бүген хоккейный матч, менә шунда ашык барадыр инде карарга. Хоккей.
2: Ничә башлана әле ул бүген безнең?
5: Менә башланырга тиеш инде. Ай, 7-дә. Казанда.
2: Өлгерәбез икән әле. Мин дә кайтам карарга. Бик зур рәхмәт сезгә.
5: Сау булыгыз.
2: Сау булыгыз.
1: Дәвам итәбез, дәвам итәбез җәхәт мобиль акциясен. Безнең инде билгеле булды, өч җиңүчебез һәм Ромилия нәрсә дип әйтер икән.
2: Безнең тагын-тагын катнашучыларыбыз килә, кызганычка каршы өч җиңүчебез дә булды. Шуның белән бүгенге җәхәт мобиль акциясен тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт безнең иганәчебез Yılmay Süt комбинатына шундый тәмле шәп бүләкләре өчен. Алмаз, сез сиңа һәр башыгызга да хәерле кичләр.
1: Ромиля, үзеңә бик зур рәхмәт дип әйтәсе килә. Менә шулай инде җәхәт кенә чыгып, безнең җиңүчеләребезне, безнең тыңлаучыларыбызны сөендердең. Бу бик зур эш дип әйтәсе килә. Инде безнең монда авылга кайтып баручыларда җиңү яулады, хоккей карага чыккан шәхесләребездә. Гомумән, бик зур рәхмәт. Бүгенгә инде шуның белән җәхәт мобиль акциясе тәмам дип курыкмыйча әйтә алабыздыр һәм җәхәт мобиль акциясенең дусты белән дә таныштырып узыйк инде. Җәхәт мобиль акциясенең иганәчесе Yılmay Süt комбинаты. Җылы майны Yılmay белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагындагы пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барысы да Yılmay майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә, Yılmay.ru сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез дип әйтә безнең дустыбыз. Шуңа күрә Yılmay белән тәмле туклану ул файдалы да, уңайлы дип әйтәсе килә. Димәк, шуның белән шушы мизгелдә җәхәт мобиль акциясе бүгенгә тәмам бүләкләр таралып үтте. Шуңа күрә инде әле сез һаманда дәрүчләр бистәсенә ашыккан булгансыз икән, инде гафу итегез, ачуланмагыз, кызганычка каршы мәгънәсе юк дип әйтәсе килә. Инде үзегезнең эшләрегез булмаса анда. Сезнең белән Ромиля Ильясов идем, җәхәт мобилебез, безнең җәхәт агентыбыз һәм мин Алмаз Нимаҗанов әле үземнең эфир сәгатьләремне дәвам итәм, шуңа күрә тиздән ишетшербез. Барлык юлда булган кешеләр исән әмин йөрегез.
6: Көне буе йокламыйсың, төне буе ашамыйсың, әлбәттә арыйсың. Татар радиосында реклама.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». целый мир внутри.
8: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
9: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
8: Ишанышлы мысалалар?
9: Ишанышлы. Өзіміздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
10: Диңгізге барасым килә.
11: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні да көрірбіз.
10: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
13: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
14: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
15: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.

Tata Rajasanda.

0: Тетрис бойынша дөнья чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне читкә қойыгыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Бугаян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
8: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
9: 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Кеше Юхиди белән судны җиңдем. Адвокатым 250 километр сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганын раслады. Татар радиосында реклама.
1: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
5: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби Блекин әшләші сұрала.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
6: 16 май көнне Қазанда язушан болатлы. Түнне 15-16, күндіз 29 градусқа қадар жылы. Күнекөншіғыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан қонақларын тойға ширатлашып шақыралар.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутан.
6: Исәнмесез, саумысыз, дуслар. Мин Назлы Гөлсинғатова, сіз музыкаль қойма кит парадын тыңлайсыз. Менә ниһайәт күтеп алынған іш жылы язғы күннәр жетті. Шымыртлар, алмағашлар шәшәк ата. Ә безнең қолдан телефон төшми. Әйдәгез соң бүген дә қолға телефоннарны алып, һәм җырчыларның виртуаль дөньялары буенча сәяхәт ясап алыйк. Кайсы артистның ничә язылучысы бар? Кем нинди контент куя? Хейтерлары нинди тәнкыйт сүзләр яза? Радиолгычларның тавышын арттырыгыз. Музыкаль қойма кит парадын башлыйбыз. Популярлар рейтингі бұл атнада Ноэль Галиев ашып жібәрі. Жыршы социаль шелтерлеріне әлін иқтибар бермей. Сәхифәсіндә не бары 13 жазма бар. Олар арасында яңа жырларынан үзіклер, мәжіліслерден көңілді мезгілер, һәм қызы білен фото. Әгер қызық болса, өзігізді кіріп, Ноэль Галиевнің сәхифәсін қорап шығаласыз. Әбеш ұшырында жыршының ижатына көшек.

социаль шилтерләр күптән инде ойрым сәхнәгә әйләнде. Җыр гына яздыру аз. Шушы җырга рилс төшерергә, сторислар куярга, лайклар җыярга кирәк. Җырчы Зилә бу эштә өлгер. Яңа җыр интернет киңлекләрендә вирусланып танылды. Тиз арада язылучылар күңелен яуларга да өлгерде. Әлеге җырны дуслар сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Зиләнең Шатлык яшьләре исемле музыкаль композициясын тыңлыйбыз.

социаль шилтерлер буенча саяхатыбызны алга таба дәвам итик. Алматы Латыйповның сәхифәсенә кереп чыгып, бирдә концертта концерт, яңа җыр өстенә яңа җыр. Кыскасы, Алмазның ныклап торып иҗат итүе күренә. Әмма хейтерлары бер дә күзгә чалынмады. Афәрин!

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Япон тилинде бир кызыклы айтым бар. Татарча атлау яки татар адымы. Ул ниндидер бик мөһим эш яки тәвәккәллек турында сөйләгәндә кулланыла һәм үз-үзеңдә булган ышанычны белдертә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян, ИП 124-169-00-161-392.
6: Дуслар, микрофон каршында мин Назлы Гөлсинғатова. Сез иң популяр җырлар һәм җырчыларны башкарып торучы музыкаль койма хит-парадын тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз дигәннән, соңгы араларда аеруча да еш ишетелүче, радио телевидение, хәтта спектакль барышында яңгыраучы җырга тукталасы килә. Сүз Илгиз Мәхетдинов башкаруындагы Язмыш юллары композициясе турында. Тыңлыйбыз.

0: Гафу итегез, туташ. Мыннан ары сезне яратырга акчам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга деп уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсири. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
7: Татарстанның халық артисты Раяс Фасыйховның 37 мың язылушысы бар. Раяс күрген білген, үткен сөткен білен интернетті бүлшірге яратмай. Сирек кіне, тәмләп кіне контент орнаштыра. Мәселен, соңғы язмана Раяс мұннан 5 күнілік қойған қызы Венера білен шумды күңілі тренд шырген. Бұл видеолары 154 мың қорау жиған. Қысқасы, Раяс интернетті да, сәхнеде де, алдыңғылар әтінде.

Бу чыгарылышның иң яш катнашучысы белән дә танышыр вакыт килеп җитте. Икенче урында Ноэля Славина. Кыз бу ел Мәскәү һәм Питерда булып кайткан, күп кенә конкурсларда катнашып җиңү яулаган. Апрель башында туган көнендә билгеләп үтәргә өлгергән. Буларның барысын да мин башкаручының социаль челтәрләреннән белдем. Яш блогер һәм җырчы Ноэля Славина безнең хит-парадны дәвам итә.

0: Ресей Федерациясы җинаят кодексының һәр маддәсе әгәр дә сезне тотсалар дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
5: Яшәп алдыгыз.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Әгер дә булачақ төшшігі сізге бікті ұшарға тұрыша икән, демәк оның қызы білән нидер дұрыс түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: сиңа ұшануларын тіләсәң, пышылдап сөйлі. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: бір неде ішләмәуге қарағанда, диванда ятуы күпкә қолайырақ. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 8.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Xudaydan yaxşı ir sıradım. Allah'a şükür, yaxşı ir iləkdim. Əminə irim sıramağan. Şuna görə nərsə iləkkən, şul iləkkən indi.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Фикерләремне җыеп бетерә алмыйм. Я минем вакыт юк, я аларның. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.